תודה לאוול האייקן איזו פון סמאפן צנדמחה ימנים ומנים ומנים בסקן תודה לאוול האייקן איזו פון סמאפן צנדמחה ימנים ומנים.